17 юни 2026 година, сряда. В Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Газа» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюна Йозгюр.

0: Новини. Израелската армия се подготвя за продължително военно присъствие в Ливан, въпреки постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран, което предвижда прекратяване на военните действия на няколко фронта в региона. Според информация на израелската обществена телевизия Кан, цитираща източници от сферата на сигурността, армията е в пълна готовност да остане в Ливан за дълъг период от време, ако получи съответното нареждане от политическото ръководство на страната. Източниците посочват, че военните са подготвени за всички възможни сценарии, включително продължаване на операциите и разширяване на присъствието в южната част на Ливан. Това се случва в момент, когато Вашингтон и Техеран се подготвят за официално подписване на мирното споразумение в Швейцария. Според анализатори, тази позиция на Израел показва, че въпреки дипломатическия пробив между САЩ и Иран, опасенията за сигурността по северната граница на страната остават сериозни.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган прие заместник-председателя на Конституционният съд на Испания Инманкулада Монтанбал Уертас. На срещата, проведена в президентският комплекс в Анкара, присъства и председателят на Конституционният съд на Република Тюркия Кадир Özkaya. Председателят на Турският конституционен съд Özkaya бе домакин на делегация на Конституционният съд на Испания, която е на работно посещение в страната. В рамките на визитата между върховните съдебни институции на двете държави бе подписано споразумение за сътрудничество. Посещението е продължение на контактите, осъществени в Мадрид през февруари 2026 година. По време на разговорите са обсъдени обменът на опит, добрите практики и възможностите за съвместна работа в областта на конституционното правораздаване. Особено внимание е отделено на системата за индивидуални жалби, механизмите за конституционна защита на гражданите и ролята на практиката на Европейският съд по правата на човека в националните правни системи. По време на срещите бе изтъкнато значението на общите ценности като защитата на основните права и свободи, върховенството на закона и гарантирането на човешкото достоинство.
0: Съединените щати са отказали да предоставят на Израел текста на меморандума за разбирателство с Иран преди неговото официално подписване в Женева. Според медийни публикации, документът, изготвен с посредничеството на Пакистан, не е бил предоставен на израелските власти, въпреки отправеното официално искане. Случаят предизвика широк интерес в израелските медии и политически среди. Дипломатическият кореспондент на израелската телевизия и 24 News Гай Азриел потвърди информацията и заяви, че Израел официално е поискал достъп до текста, но молбата му е била отхвърлена. Според него това е изключително необичайна ситуация между близки съюзници по въпрос с толкова голямо значение за националната сигурност. Наблюдатели отбелязват, че решението може да доведе до допълнително напрежение между Вашингтон и Тел-Авив на фона на различията им относно Иран и ситуацията в Ливан.
1: Министърът на земеделието и горите на Тюркия Ибрахим Юмакла публикува съобщение в профила си в Енсоциал относно Световния ден за борба с опустиняването и сушата. В публикацията министър Юмакла подчерта, че носим отговорността и полагаме усилия да поставим нашият общ дом, земята, като по-зелено и жизнен важно наследство за бъдещите поколения. Публикацията гласи: с това съзнание залисяваме всяко къче на страната и всеки ден увеличаваме горското ни богатство. В духа на визията ни нулеви загуби на вода се изпълнява национална кампания за ефективно използване на водните ресурси. С участието на Националният съвет по водите и областните водни съвети се прилагат политики за опазване на всяка капка вода и за изграждане на бъдеще устойчиво на климатични промени. Юмакла подчерта, че днес е Световният ден за борба с опустиняването и сушата и добави: на този значим ден още веднъж подчертаваме, че опазването на нашите гори, вода и почви е опазване на нашето бъдеще. Ще продължим да работим рамо до рамо с нашият народ и със същата решителност и отдаденост за по-устойчива, по-плодородна и по-зелена Тюркия.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Няколко членове на Европейския парламент призоваха Европейския съюз да предприеме конкретни мерки срещу незаконните израелски селища в окупираните палестински територии. По време на пленарен дебат с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, евродепутати настояха за забрана на стоки и услуги, произхождащи от тези селища. Според тях, продължаващата търговия с подобни продукти подкопава международното право и намалява шансовете за постигане на трайно решение на конфликта. Калас заяви, че плановете на Израел за бързо разширяване

0: на селищната дейност на окупирания западен бряг не съответстват на международното право. Тя подчерта, че подобни действия затрудняват перспективите за създаване на две държави и увеличават напрежението в региона. Очаква се въпросът да остане сред основните теми в европейския политически дневен ред през следващите седмици.
1: ТУСАЩ е най-желаната компания в сектора на отбранителната индустрия. Според съобщение на компанията, в проучването, организирано за 17-ти път тази година от Реалта Данашманлък, са анкетирани над 137 000 души, сред които повече от 98 000 студенти и близо 40 000 млади професионалисти. Участниците оценяват компаниите по критерии като лидерски подход, възможности за кариерно развитие, възможности за обучение, професионално усъвършенстване, корпоративна култура, възнаграждение, допълнителни придобивки и работна среда. Според резултатите от проучването, ТУСАЩ за първи път оглавява класацията в сектора на отбранителната индустрия. По този начин компанията се превръща в най-предпочитаната организация в сектора сред младите таланти при избора им на кариерно развитие. ТУСАЩ подобрява и позицията си в класацията на 200-те най-привлекателни компании в Тюркия, която обхваща всички отрасли, като се изкачва с 12 позиции спрямо миналата година и заема 6-та позиция. ТУСАЩ, която привлича внимание с проектите си в областта на националните авиационни, космически и отбранителни технологии, продължава да бъде един от важните центрове за кариерно развитие на млади инженери и професионалисти, благодарение на собствените си платформи и високотехнологична работна среда.
0: Американските въоръжени сили нанесоха удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който един човек е загинал, а двама други са оцелели. Информацията беше потвърдена от Южното командване на Съединените щати, което съобщи, че след инцидента е била уведомена бреговата охрана за провеждането на издирвателна и спасителна операция. По данни на наблюдатели от септември насам, при подобни операции са загинали повече от 200 души. Чухте новини.
1: Несломимият дух на Газа. Откакто свят светува, развитието му зависи от две неща – създаването на историята и записването й. Обикновено се смята, че съществува времеви диапазон между тези две действия, но те всъщност се случват едновременно. Това, което идва в последствие, е осмислянето на събитията и възходът на идеите. Историята се пише чрез смелостта на онези, които се опълчват срещу несправедливостта и срещу правила, положени от нечи амбиции и корист. Истинската история се пише, когато тази смелост бъде разказана и съхранена. Тя обединява всички около хората, които повеждат обществото. Днес ще си говорим за онези, които създават и пишат историята в Газа, за палестинските бойци на съпротивата и палестинските затворници. Не съществуват правила за арестуването, хвърлянето в затвора и изтезаването на палестинец. Всъщност няма нужда и от престъпление. Сред задържаните са и доктор Хусам Абу София, който отказва да изостави пациентите си, и 14-годишният Фарис Одех, който се опълчва срещу танкове и модерни оръжия, стиснал камък в ръка. Светът чу името на Фарис Одех, когато той се изправи срещу огромен танк и отказа да отстъпи. В ръката си стискаше само един единствен камък. Когато един протестиращ е едва на 14 години, всеки разумен човек би се замислил над това. Но когато си убеден, че силата на оръжието решава всичко, тогава прегазваш дори дете. Така както постъпи Израел. На 8 ноември 2000 година израелските сили простреляха Фариз във врата и го убиха. 21 години след втората интифада, започнала на 29 септември 2000 година и продължила до 2005 година, въздействието на неговата достойна позиция не отслабна. Снимката му, на която хвърля камъни по бронирани танкове, се превърна в символ на съпротивата в Газа, вдъхновявайки бъдещите поколения да се противопоставят на несправедливостта. В паметта останаха и думите, които той отправя към журналистите. Разбира се, че хвърлям камъни. Всеки трябва да хвърля. Те имат оръжия, имат дори

ядрени оръжия, а ние имаме само камъни. Единственото, с което можем да се защитим, са камъните. Нека заедно се върнем към няколко сцени от близкото минало. На 26 юли 2018 година до разделителната стена между окупираният от Израел, Източен Йерусалим и Западният бряг, двама италиански активисти рисуват образа на едно смело момиче. Но преди да завършат творбата си, на 30 юли 2018 година са задържани от израелските сили за сигурност и са депортирани. А коя е младата девойка, чийто образ рисуват? Това е Ахед Тамими, така наречената лъвица на Палестина. Да, светът си я нарече въплъщение на смелостта, нарече я лъвицата на Палестина. Когато за първи път попадна в световните медии, тя беше едва на 11 години и беше свила дясната си ръка в юмрук срещу израелски войник. С поведението си срещу войниците дошли да арестуват брати на 20 декември 2012 година, Тамими получи наградата Хамдала за храброст. В същият период Ахед посети и Тюркия и се срещна с президента Реджеп Таип Ердоган. На 28 август 2015 година при протест в Западният бряг, в който участва заедно със своите братя и сестри, тя отново става обект на нападение от израелски военнослужащи. Но Тамими е същата – непреклонна и непокорна. Натискът и репресиите не успяват да сломят духа й. На 19 декември 2017 година израелски войници нахлуват в дома и в Рамала и я арестуват заедно с майка й. След 8 месеца в военен затвор, тя се завръща в родният си дом в градчето на Бисалих, където е посрещната с възторг. На лицето й се чете непоколебима решимост, а в гласа й звучи несломима воля. Пред медиите тя тогава заяви: Палестинският народ ще продължи съпротивата си, докато окупацията не приключи. 17-годишната Ахед Тамими изрича и думи, които карат всеки съвестен човек, независимо от неговата религия, език или произход, да се замисли. Тя казва: Бях съдена, но и съдията, и съдът са расисти. Желанието ми е да бъдем съдени от справедлив съд без расизъм. Дори по време на пленничеството си Тамими изрази благодарност към президента Ердоган, че се е свързал с семейството му и за положените грижи. А преживяното в затвора очевидно само подхранва непреклонността й. Тамими заявява, че иска да следва право, за да може да защитава палестинските затворници. Това са само два примера за деца, които се съпротивляват в Палестина. Особено след октомври 2023 година, сляпа, глуха и безсъвестна несправедливост продължава да цари въпреки примирията и в Газа, и в Западният бряг. През януари 2023 година автомобилът на семейството на 7-годишната Хинтра Джаб стана мишена на обстрел. През март 2026 година същото престъпление бе извършено от същият извършител по същият начин и в Западният бряг. Али и Ваед пътуваха от Тамун до Наблус за пазаруване за Байрям, заедно с четирите си деца. Но на връщане автомобилът им стана мишена на израелски военни. 8-годишният Мустафа и 11-годишната Халет стават свидетели на убийството на родителите си, на братята си и на сестрите си и бяха разпитвани на местопрестъплението. Линейката за Али и Ваед беше възпрепятствана точно както се бе случило и с линейката за Хинт. Според данни на ООН от началото на войната в Газа през октомври 2023 година, на Западният бряг са убити повече от 1000 палестинци, стотици от които са деца. На 7 август 2024 година световните медии разпространиха кадри от охранителни камери, показващи изнасилване на палестински затворник от израелски военни в затвора Сде Тайман. На видеозаписа се вижда задържаният палестинец, който лежи по лице в оградено пространство. Израелски военнослужащи го отвеждат настрани. Докато част от тях го изнасилват, други се опитват да скрият случая от камерите чрез щитовете си. Сексуалното насилие, извършено от 9-те задържани войници, се обсъжда в израелският парламент, а парламентът характеризира

на сексуалното мъчение като легитимно. Нека си припомним и друг видеозапис, за да осъзнаем опасностите, които могат да възникнат за народите, живеещи в рамките на международното право, когато една общност започне да оправдава подобни практики. Израелският крайно десен министър на националната сигурност обикаля парламента с кутия сладкиши в ръце. Поводът за почерпката е напредъка на законодателни инициативи, свързани с издаване на смъртни присъди за палестински затворници. Докато продължават военните действия в Газа, израелското ръководство предприема стъпки за приемане на законодателство, което позволява налагането на смъртно наказание на палестински затворници. На първо четене законопроектът е приет с 39 гласа за срещу 16 против. По-късно Бенгвир е заснет при посещение в затвора Офер, където публично хвали нечовешките мъчения и условията в затвора. Страданията на палестинските затворници в израелските затвори не се изчерпват само с мъчения, изнасилвания, глад, жажда и липса на медицинска помощ. Израел се превърна в най-голямата банка за кожа и органи в света, използвайки телата на убитите палестински затворници. Палестинският лекар и активист Мустафа Баргути обяснява: бих искал европейците да знаят, че ако затворник, осъден на 30 или 40 години затвор, почине по време на изтърпяване на присъдата си, тлените му останки остават задържани до изтичането на целият период от присъдата. Сред методите за мъчение, които Израел използва върху затворниците, и така наречената бавна екзекуция, т.е. продължително влошаване на здравословното състояние вследствие на тежки условия на задържане. Такъв е случаят с Халет Ал-Сейфи. Само седмица след излизането си от затвора, 67-годишният Сейфи умира вследствие на тежките увреждания, които според близките му са резултат от преживяното по време на задържането му. Несломимият дух на Газа.

Ако чуждестранна организация може в реално време да следи къде се намират и на къде пътуват милиони турски граждани всеки ден. Не е ли това заплаха за личната неприкосновеност? Тюркия вече има отговор на този въпрос. Днес ще обсъдим една технология, която използваме ежедневно, често без дори да се замисляме за нея. Става дума за навигацията. Тюркия предприема важна стъпка към изграждането на собствена национална навигационна система. През юни миналата година Министерството на индустрията и технологиите обяви програма за подкрепа на компании, които разработват местни картографски и навигационни приложения. Кандидатурите бяха приети в рамките на 2025 година и оценяването приключи. През месец март страните официално положиха подписи в присъствието на министър Мехмет Фатих Кючер. А кои са фирмите, които стоят зад проекта? Под координацията на Министерството се обединяват силите на Башарсофт, БВБ и турската автомобилна марка ТОК. Още от самото си създаване ТОК използва собствена навигационна система и не споделя потребителските данни с трети страни. Идеята е именно този натрупан опит да залегне в основата на новата платформа. А къде ще се използва тя? В мобилните телефони, автомобилите, логистиката, в така наречените умни градове, в електронната търговия и туризма. Ще се използват дори при управление на бедствия и при извънредни ситуации. Но отвъд практическите приложения, проектът преследва 4 ключови стратегически цели. Първата е защитата на личната неприкосновеност. Днес почти всички турски граждани използват чуждестранни навигационни приложения. Практически това означава, че чужди компании могат ежедневно да събират информация къде се намират хората, на къде пътуват и

колко време прекарват в определени места. А точността на тези данни достига почти до половин метър. Целта на националната навигационна система е тази информация да остане под национален контрол и да не попада в чужди ръце. Втората цел е устойчивост при извънредни ситуации и военни конфликти. Войната в Украина, конфликтът в Газа и атаките срещу Иран показаха колко крехка остава сигурността дори през 21 век. В кризисни ситуации зависимостта от чуждестранни навигационни системи може да затрудни логистиката, отбраната и спасителните операции. При определени сценарии достъпът до такива системи дори може да бъде ограничен или прекратен под формата на санкции. Собствената навигационна система ще премахне именно тази уязвимост. Третата стратегическа цел е сигурността на данните на гражданите. Повечето навигационни приложения изглеждат безплатни, но тази привидна безплатност има своята цена. Потребителските данни се превръщат в търговски ресурс. Те се анализират, продават и използват за реклами и насочване на потребителско поведение. С новата национална навигационна система Тюркия цели да изведе гражданите си извън този модел. А четвъртата цел е преходът от внос към износ. Националната навигационна платформа трябва не само да замени вносните решения, особено в професионалния и корпоративният сектор, но и да се превърне в продукт за международните пазари. Целта е местните технологии и услуги да носят приходи от чужбина. Това е и важна стъпка към намаляване на зависимостта от чужди технологии. Министър Каджър определи проекта като част от националната технологична инициатива и заяви: Тюркия, която изнася високотехнологични продукти от отбранителна индустрия до собствените си автомобили, не може да си позволи да изостава в толкова стратегическа област. Системата ще използва технологии с изкуствен интелект и се очаква да бъде въведена в експлоатация в сравнително кратки срокове. Днес навигацията е много повече от инструмент за опътване. Глобално позициониране чрез спътници. Карти, които се актуализират непрекъснато. Автомобили за картографиране на улици. Алгоритми с изкуствен интелект, които изчисляват трафика в реално време. Тази технология работи навсякъде. В телефона ви, в автомобила ви, дори в смарт-часовника ви. А съвсем скоро този глас може да идва от националната система, разработена в Тюркия. Драги слушатели, благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте и останалите ни подкасти.

0: Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас днес бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

17 юни 2026 година, край София, часът е 14. Започва емисията на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме нове, газа и любопитни. С вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюна Йозгюр.

0: Новини. Израелската армия се подготвя за продължително военно присъствие в Ливан, въпреки постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран, което предвижда прекратяване на военните действия на няколко фронта в региона. Според информация на израелската обществена телевизия Кан, цитираща източници от сферата на сигурността, армията е в пълна готовност да остане в Ливан за дълъг период от време, ако получи съответното нареждане от политическото ръководство на страната. Източниците посочват, че военните са подготвени за всички възможни сценарии, включително продължаване на операциите и разширяване на присъствието в южната част на Ливан. Това се случва в момент, когато Вашингтон и Техеран се подготвят за официално подписване на мирното споразумение в Швейцария. Според анализатори, тази позиция на Израел показва, че въпреки дипломатическия пробив между САЩ и Иран, опасенията за сигурността по северната граница на страната остават сериозни.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган прие заместник-председателя на Конституционния съд на Испания Инман Колада Монтанбал Уертас. На срещата, проведена в президентският комплекс в Анкара, присъства и председателят на Конституционния съд на Република Тюркия Кадир Özkaya. Председателят на Турският конституционен съд Özkaya бе домакин на делегация на Конституционния съд на Испания, която е на работно посещение в страната. В рамките на визитата между върховните съдебни институции на двете държави бе подписано споразумение за сътрудничество. Посещението е продължение на контактите, осъществени в Мадрид през февруари 2026 година. По време на разговорите са обсъдени обменът на опит, добрите практики и възможностите за съвместна работа в областта на конституционното правораздаване. Особено внимание е отделено на системата за индивидуални жалби, механизмите за конституционна защита на гражданите и ролята на практиката на Европейският съд по правата на човека в националните правни системи. По време на срещите бе изтъкнато значението на общите ценности като защитата на основните права и свободи, върховенството на закона и гарантирането на човешкото достоинство.
0: Съединените щати са отказали да предоставят на Израел текста на меморандума за разбирателство с Иран преди неговото официално подписване в Женева. Според медийни публикации, документът, изготвен с посредничеството на Пакистан, не е бил предоставен на израелските власти, въпреки отправеното официално искане. Случаят предизвика широк интерес в израелските медии и политически среди. Дипломатическият кореспондент на израелската телевизия и 24 News Гай Азриел потвърди информацията и заяви, че Израел официално е поискал достъп до текста, но молбата му е била отхвърлена. Според него това е изключително необичайна ситуация между близки съюзници по въпрос толкова голямо значение за националната сигурност. Наблюдатели отбелязват, че решението може да доведе до допълнително напрежение между Вашингтон и Тел-Авив на фона на различията им относно Иран и ситуацията в Ливан.
1: Министърът на земеделието и горите на Тюркия Ибрахим Юмакла публикува съобщение в профила си в Ен Социал относно Световния ден за борба с опустиняването и сушата. В публикацията министър Юмакла подчерта, че носим отговорността и полагаме усилия да поставим нашият общ дом, земята, като по-зелено и жизнено важно наследство за бъдещите поколения. Публикацията гласи: с това съзнание залисяваме всяко къче на страната и всеки ден увеличаваме горското ни богатство. В духа на визията ни нулеви загуби на вода се изпълнява национална кампания за ефективно използване на водните ресурси. С участието на Националният съвет по водите и областните водни съвети се прилагат политики за опазване на всяка капка вода и за изграждане на бъдеще устойчиво на климатични промени. Юмакла подчерта, че днес е Световният ден за борба с опустиняването и сушата и добави: на този значим ден още веднъж подчертаваме, че опазването на нашите гори, вода и почви е опазване на нашето бъдеще. Ще продължим да работим рамо до рамо с нашият народ и със същата решителност и отдаденост за по-устойчива, по-плодородна и по-зелена Тюркия.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Няколко членове на Европейския парламент призоваха Европейския съюз да предприеме конкретни мерки срещу незаконните израелски селища в окупираните палестински територии. По време на пленарен дебат с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, евродепутати настояха за забрана на стоки и услуги, произхождащи от тези селища. Според тях, продължаващата търговия с подобни продукти подкопава международното право и намалява шансовете за постигане на трайно решение на конфликта. Калас заяви, че плановете на изразял за бързо разширяване на селищната дейност на окупирания западен бряг, не съответстват на международното право. Тя подчерта, че подобни действия затрудняват перспективите за създаване на две държави и увеличават напрежението в региона. Очаква се въпросът да остане сред основните теми в европейския политически дневен ред през следващите седмици.
1: ТУСАЩ е най-желаната компания в сектора на отбранителната индустрия. Според съобщение на компанията, в проучването, организирано за 17-ти път тази година от Реалта Данашманлък, са анкетирани над 137 000 души, сред които повече от 98 000 студенти и близо 40 000 млади професионалисти. Участниците оценяват компаниите по критерии като лидерски подход, възможности за кариерно развитие, възможности за обучение, професионално усъвършенстване, корпоративна култура, възнаграждение, допълнителни придобивки и работна среда. Според резултатите от проучването, ТУСАЩ за първи път оглавява класацията в сектора на отбранителната индустрия. По този начин компанията се превръща в най-предпочитаната организация в сектора сред младите таланти при избора им на кариерно развитие. ТУСАЩ подобрява и позицията си в класацията на 200-те най-привлекателни компании в Тюркия, която обхваща всички отрасли, като се изкачва с 12 позиции спрямо миналата година и заема 6-та позиция. ТУСАЩ, която привлича внимание с проектите си в областта на националните авиационни, космически и отбранителни технологии, продължава да бъде един от важните центрове за кариерно развитие на млади инженери и професионалисти, благодарение на собствените си платформи и високотехнологични. Технологична работна среда.
0: Американските въоръжени сили нанесоха удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който един човек е загинал, а двама други са оцелели. Информацията беше потвърдена от Южното командване на Съединените щати, което съобщи, че след инцидента е била уведомена бреговата охрана за провеждането на издирвателна и спасителна операция. По данни на наблюдатели от септември насам, при подобни операции са загинали повече от 200 души. Чухте новини.
1: Несломимият дух на Газа. Откакто свят светува, развитието му зависи от две неща – създаването на историята и записването й. Обикновено се смята, че съществува времеви диапазон между тези две действия, но те всъщност се случват едновременно. Това, което идва в последствие, е осмислянето на събитията и възходът на идеите. Историята се пише чрез смелостта на онези, които се опълчват срещу несправедливостта и срещу правила, положени от нечи амбиции и корист. Истинската история се пише, когато тази смелост бъде разказана и съхранена. Тя обединява всички около хората, които повеждат обществото. Днес ще си говорим за онези, които създават и пишат историята в Газа, за палестинските бойци на съпротивата и палестинските затворници. Не съществуват правила за арестуването, хвърлянето в затвора и изтезаването на палестинец. Всъщност няма нужда и от престъпление. Сред задържаните са и доктор Хусам Абу Сафия, който отказва да изостави пациентите си, и 14-годишният Фарис Одех, който се опълчва срещу танкове и модерни оръжия, стиснал камък в ръка. Светът чу името на Фарис Одех, когато той се изправи срещу огромен танк и отказа да отстъпи. В ръката си стискаше само един единствен камък. Когато един протестиращ е едва на 14 години, всеки разумен човек би се замислил над това. Но когато си убеден, че силата на оръжието решава всичко, тогава прегазваш дори дете. Така както постъпи Израел. На 8 ноември 2000 година израелските сили простреляха Фариз във врата и го убиха. 21 години след втората интифада, започнала на 29 септември 2000 година и продължила до 2005 година, въздействието на неговата достойна позиция не отслабна. Снимката му, на която хвърля камъни по бронирани танкове, се превърна в символ на съпротивата в Газа, вдъхновявайки бъдещите поколения да се противопоставят на несправедливостта. В паметта останаха и думите, които той отправя към журналистите. Разбира се, че хвърлям камъни. Всеки трябва да хвърля. Те имат оръжия, имат дори ядрени оръжия. А ние имаме само камъни. Единственото, с което можем да се защитим, са камъните. Нека заедно се върнем към няколко сцени от близкото минало. На 26 юли 2018 година до разделителната стена между окупираният от Израел, Източен Йерусалим и Западният бряг, двама италиански активисти рисуват образа на едно смело момиче. Но преди да завършат творбата си, на 30 юли 2018 година са задържани от израелските сили за сигурност и са депортирани. А коя е младата девойка, чийто образ рисуват? Това е Ахед Тамими, така наречената лъвица на Палестина. Да, светът си я нарече въплъщение на смелостта, нарече я лъвицата на Палестина. Когато за първи път попадна в световните медии, тя беше едва на 11 години и беше свила дясната си ръка в юмрук срещу израелски войник. С поведението си срещу войниците дошли да арестуват брати на 20 декември 2012 година, Тамими получи наградата Хандала за храброст. В същият период Ахед посети и Тюркия и се срещна с президента Реджеп Таип Ердоган. На 28 август 2015 година при протест в Западният бряг, в който участва заедно със своите братя и сестри, тя отново става обект на нападение от израелски военнослужащи. Но Тамими е същата – непреклонна и непокорна. Натискът и репресиите не успяват да сломят духа й. На 19 декември 2017 година израелски войници нахлуват в дома и в Рамала и я арестуват заедно с майка й. След 8 месеца в военен затвор, тя се завръща в родният си дом в градчето на Бисалих, където е посрещната с възторг. На лицето й се чете непоколебима решимост, а в гласа й звучи несломима воля. Пред медиите тя тогава заяви: Палестинският народ ще продължи съпротивата си, докато окупацията не приключи. 17-годишната Ахед Тамими изрича и думи, които карат всеки съвестен човек, независимо от неговата религия, език или произход, да се замисли. Тя казва: Бях съдена, но и съдията и съдът са расисти. Желанието ми е да бъдем съдени от справедлив съд без расизъм. Дори по време на пленничеството си Тамими изрази благодарност към президента Ердоган, че се е свързал с семейството му и за положените грижи. А преживяното в затвора очевидно само подхранва непреклонността й. Тамими заявява, че иска да следва право, за да може да защитава палестинските затворници. Това са само два примера за деца, които се съпротивляват в Палестина. Особено след октомври 2023 година, сляпа, глуха и безсъвестна несправедливост продължава да цари въпреки примирията и в Газа, и в Западния

Брек. През януари 2023 година автомобилът на семейството на 7-годишната Хинтра Джаб стана мишена на обстрел. През март 2026 година същото престъпление бе извършено от същият извършител по същият начин и в Западният бряг. Али и Ваед пътуваха от Тамун до Наблус за пазаруване за Байрам, заедно с четирите си деца. Но на връщане автомобилът им стана мишена на израелски военни. 8-годишният Мустафа и 11-годишната Халет стават свидетели на убийството на родителите си, на братята си и на сестрите си и бяха разпитвани на местопрестъплението. Линейката за Али и Ваед беше възпрепятствана точно както се бе случило и с линейката за Хинт. Според данни на ООН от началото на войната в Газа през октомври 2023 година, на Западният бряг са убити повече от 1000 палестинци, стотици от които са деца. На 7 август 2024 година световните медии разпространиха кадри от охранителни камери, показващи изнасилване на палестински затворник от израелски военни в затвора Сде Тайман. На видеозаписа се вижда задържаният палестинец, който лежи по лице в оградено пространство. Израелски военнослужащи го отвеждат настрани. Докато част от тях го изнасилват, други се опитват да скрият случая от камерите чрез щитовете си. Сексуалното насилие, извършено от 9-те задържани войници, се обсъжда в израелският парламент, а парламентът характеризира сексуалното мъчение като легитимно. Нека си припомним и друг видеозапис, за да осъзнаем опасностите, които могат да възникнат за народите, живеещи в рамките на международното право, когато една общност започне да оправдава подобни практики. Израелският крайно десен министър на националната сигурност обикаля парламента с кутия сладкиши в ръце. Поводът за почерпката е напредъка на законодателни инициативи, свързани с издаване на смъртни присъди за палестински затворници. Докато продължават военните действия в Газа, израелското ръководство предприема стъпки за приемане на законодателство, което позволява налагането на смъртно наказание на палестински затворници. На първо четене законопроектът е приет с 39 гласа за срещу 16 против. По-късно Бенгвир е заснет при посещение в затвора Офер, където публично хвали нечовешките мъчения и условията в затвора. Страданията на палестинските затворници в израелските затвори не се изчерпват само с мъчения, изнасилвания, глад, жажда и липса на медицинска помощ. Израел се превърне в най-голямата банка за кожа и органи в света, използвайки телата на убитите палестински затворници. Палестинският лекар и активист Мустафа Барготи обяснява: бих искал европейците да знаят, че ако затворник, осъден на 30 или 40 години затвор, почине по време на изтърпяване на присъдата си, тленните му останки остават задържани до изсичането на целият период от присъдата. Сред методите за мъчение, които Израел използва върху затворниците, и така наречената бавна екзекуция, т.е. продължително влошаване на здравословното състояние вследствие на тежки условия на задържане. Такъв е случаят с Халет Ал-Сейфи. Само седмица след излизането си от затвора, 67-годишният Сейфи умира вследствие на тежките увреждания, които според близките му са резултат от преживяното по време на задържането му. Несломимият дух на Газа.

Ако чуждестранна организация може в реално време да следи къде се намират и на къде пътуват милиони турски граждани всеки ден. Не е ли това заплаха за личната неприкосновеност? Тюркия вече има отговор на този въпрос. Днес ще обсъдим една технология,

г, която използваме ежедневно, често без дори да се замисляме за нея. Става дума за навигацията. Тюркия предприема важна стъпка към изграждането на собствена национална навигационна система. През юни миналата година Министерството на индустрията и технологиите обяви програма за подкрепа на компании, които разработват смесни картографски и навигационни приложения. Кандидатурите бяха приети в рамките на 2025 година и оценяването приключи. През месец март страните официално положиха подписи в присъствието на министър Мехмед Фатих Хаджър. А кои са фирмите, които стоят зад проекта? Под координацията на Министерството се обединяват силите на Bashar Soft, BVB и турската автомобилна марка ТОК. Още от самото си създаване ТОК използва собствена навигационна система и не споделя потребителските данни с трети страни. Идеята е именно този натрупан опит да залегне в основата на новата платформа. А къде ще се използва тя? В мобилните телефони, автомобилите, логистиката, в така наречените умни градове, в електронната търговия и туризма. Ще се използват дори при управление на бедствия и при извънредни ситуации. Но отвъд практическите приложения, проектът преследва 4 ключови стратегически цели. Първата е защитата на личната неприкосновеност. Днес почти всички турски граждани използват чуждестранни навигационни приложения. Практически това означава, че чужди компании могат ежедневно да събират информация къде се намират хората, на къде пътуват и колко време прекарват в определени места. А точността на тези данни достига почти до половин метър. Целта на националната навигационна система е тази информация да остане под национален контрол и да не попада в чужди ръце. Втората цел е устойчивост при извънредни ситуации и военни конфликти. Войната в Украина, конфликтът в Газа и атаките срещу Иран показаха колко крехка остава сигурността дори през 21 век. В кризисни ситуации зависимостта от чуждестранни навигационни системи може да затрудни логистиката, отбраната и спасителните операции. При определени сценарии достъпът до такива системи дори може да бъде ограничен или прекратен под формата на санкции. Собствената навигационна система ще премахне именно тази уязвимост. Третата стратегическа цел е сигурността на данните на гражданите. Повечето навигационни приложения изглеждат безплатни, но тази привидна безплатност има своята цена. Потребителските данни се превръщат в търговски ресурс. Те се анализират, продават и използват за реклами и насочване на потребителско поведение. С новата национална навигационна система Тюркия цели да изведе гражданите си извън този модел. А четвъртата цел е преходът от внос към износ. Националната навигационна платформа трябва не само да замени вносните решения, особено в професионалния и корпоративният сектор, но и да се превърне в продукт за международните пазари. Целта е местните технологии и услуги да носят приходи от чужбина. Това е и важна стъпка към намаляване на зависимостта от чужди технологии. Министър Хаджър определи проекта като част от националната технологична инициатива и заяви: Тюркия, която изнася високотехнологични продукти от отбранителна индустрия до собствените си автомобили, не може да си позволи да изостава в толкова стратегическа област. Системата ще използва технологии с изкуствен интелект и се очаква да бъде въведена в експлоатация в сравнително кратки срокове. Днес навигацията е много повече от инструмент за упътване. Глобално позициониране чрез спътници. Карти, които се актуализират непрекъснато. Автомобили за картографиране на улици. Алгоритми с изкуствен интелект, които изчисляват трафика в реално време. Тази технология работи навсякъде. В телефона ви, в автомобила ви, дори в смарт-часовника ви. А съвсем скоро този глас може да идва от националната система, разработена в Тюркия. Драги слушатели, благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте и останалите ни подкасти.

0: Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас днес бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!